0: òní ọjọ́ kẹrìnlá oṣù karùn-ún ọdún 2026 14th of May ọjọ́ Thursday.
1: Mo mà bẹ̀ ọ́ jẹ́ àjọ dúpẹ́ sí Olúwa ẹlẹ́dàá wa. Jájọ dúpẹ́ o, torí pé Olúwa ṣeun àánú rẹ̀ dúó láéláé. Jájọ dúpẹ́ o, torí Ọlọ́run májẹ̀mú. Jájọ dúpẹ́ o, fún àánú àti orí ọ̀fẹ́. Jájọ dúpẹ́ o, Ọlọ́run tó gun ìbí lẹ́ṣin. Jájọ dúpẹ́ o, fún oore làlà tí Olúwa ṣe. A fẹ́ kí hallelujah méje sí bàbá mi tó lọ kánrin kése. A fẹ́ kí hallelujah méje sí ipa tó borí ipa. Bàbá mo bẹ̀ ọ́ jájọ kí. Hallelujah méje, 1, 2, go!
2: Hallelujah.

0: èèyàn mi ní ìka ènìyàn wà wá jágbe mọ àwọn mẹta ẹ lè pa náà gò mi. Ṣáájú anybody jókòó. Màmá mò ń gbọ́.
1: Ń gbọ́ wá tó ìjọ kẹta tí mo mu omi yún. Bóyá ìtọ̀ fẹ́ jáde ni gbogbo bíbí wa ń ro mi.
0: Ìtọ̀ jáde.
1: Kò jáde mọ́. Òróró tó wá fún mi mo bá rántí mo wá lọ gbé e.

tún ti dé láàárọ̀ yìí. Ìyẹn fún gbogbo ìgbàládùn ẹ̀yin tí a jákèjádò lè àgbáláyé bá a bá sọ nípa ètò jẹ́kánmọ̀. Ìròyìn eré ìdárayá ni lẹ́sẹ̀ kòkó nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà nílẹ̀ Adúláwọ̀ àti káàkiri gbogbo àgbáláyé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ṣe wa lọ fútànà. A dẹ̀ tún ti láǹfààní padà. Láyọ̀ àti ní àlàáfíà ládé padà. Ìyẹn sórí ètò láàárọ̀ yìí. Àlàáfíà ti wa àti ti yín ò ní di fíàfíà lógo Ọlọ́run. A dùn gbọ́gbẹ́ akẹ́sí àti kó gbogbo ẹ̀dẹ́ o. Kẹ́túmọ̀ láǹfààní àti jẹ̀gbádùn ẹ̀ dáadáa náà ni. Ló kọ gbogbo àwọn tájọ máa láǹfààní àti tó gbogbo ẹ̀pọ̀ láàárọ̀ yìí tá a fi dùn sí gbọ́gbẹ́ àfikán sí. Ìtùnú Dixon ìjọba èèyàn Wheezy kò ló máa jẹ́ kẹ́ láǹfààní láti jẹ́ pé kẹ́ ẹ gbọ́ wa dáadáa lápá ọ̀dọ̀ ti yí bẹ̀ yẹn. Ọ̀gá wa Túndé Ọláwú olólùtú ètò Alex Ferguson tìjáni olóko dáná ló kọ mi. Olóko ilé tó dáná ìròyìn eré ìdárayá lórí afẹ́fẹ́ lédè Yorùbá tiantia the sport actor. Àtò ilé tó wà active. Ẹ wò wá ní ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti iléeṣẹ́ 1B. Ẹ wò wá ní Facebook Lágelú 96.7 FM àbí ní TikTok @ tìjáni olóko dáná sport actor. Ó mọ́lẹ̀ ń bẹ̀ yẹn náà.

0: dúró wípé ìpèfàánú òun ti gbọ́ há. Irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fún mi Jésù pé rí ojúṣu bíi tótó. Àbò ti gbàgbé pé Lásàrù ti jògú tó ti rún. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú, Jésù yí dìde padà sáàyè. Ìbànújẹ́ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po. Ìróbìnújẹ́ tiẹ̀ náà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí Májẹ̀mú Covenant Hall. Tá a fi sọ ní àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá, tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀. Gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọ sunkún àsunkì lórí wọn sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí Májẹ̀mú Covenant Hall. Ṣé ìrìn àjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí.
1: Lágelú 96.

ṣe. Matthew, mo mọ̀ bí dá sí ń pàdé omi kúlé. Mo mọ̀ bí dá sí ń pàdé Matthew. Ada, omi kúlé, omi o, omi o, omi o. Oge sọdọ́là, oge nọ́rà, Matthew, omi o, omi o. Allah.

0: Agilu FM 96.7.
1: La Agilu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wancho.
2: Ọjà Àdúà ni ètò tí ó máa dé sí